せ帰る午後の日差しを避けるように僕らは歩いた人混みに紛れた交差点はぐれぬよう裾をつかむ君僕たちは正反対で磁石のように惹かれ合っていた